0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно-Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Тунель кохання біля Клевеня, безперечно, є однією із найромантичніших пам'яток України. Це природно-антропогенне диво утворилося на відрізку залізничної колії. Потяги, які регулярно проходили маршрутом від і до деревообробного заводу в Оржеві, підрізали гілля дерев і кущів, надаючи їм ідеально арочної форми. Так утворився довгий зелений коридор завдовжки понад 4 кілометри, який з часом отримав назву «Тунель кохання». Справжня слава прийшла до цього місця у 2000-х роках, коли воно стало відомим завдяки фотографам і туристам. Тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї. Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Тунель кохання біля Клевеня, безперечно, є однією із найромантичніших пам'яток України. Це природно-антропогенне диво утворилося на відрізку залізничної колії. Потяги, які регулярно проходили маршрутом від і до деревообробного заводу в Оржеві, підрізали гілля дерев і кущів, надаючи їм ідеально арочної форми. Так утворився довгий зелений коридор завдовжки понад 4 кілометри, який з часом отримав назву «Тунель кохання». Справжня слава прийшла до цього місця у 2000-х роках, коли воно стало відомим завдяки фотографам і туристам. Тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї.
3: Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: літа залишилося 2 дні.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно. Сфера FM.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Запишіть і телефон 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Привіт, це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути.
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо, хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що, не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям! Улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
2: Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: Автофан.
1: Кондиціонер – це наш порятунок від спеки, але чому він інколи дме теплим повітрям? Найчастіше причиною є витік або нестача фреону в системі. Без нього кондиціонер не може виробляти холод. Серед інших поширених причин – несправність компресора, забитий радіатор, зламаний вентилятор радіатора, зношений салонний фільтр або проблеми з засвінкою у авто з клімат-контролем. Щоб зрозуміти, у чому причина, насамперед перевірте, чи включена кнопка кондиціонера, замініть салонний фільтр і очистіть радіатори від бруду зовні. Якщо це не допомогло, звертайтесь до фахівця.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: сорі за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
7: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
6: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
7: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
6: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
8: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
9: Класа на кофе 57, 45, 228, 48, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58,

Ми часто ухвалюємо не зовсім правильні рішення, інколи дуже серйозні, як от вазектомія. Хоча ця операція вважається постійною, наслідки можна скасувати за допомогою зворотної вазектомії. Якщо зворотна операція неможлива або неефективна, бо минуло багато часу, то можна спеціальним методом отримати батьківський матеріал для програми ЕКЗ. Нагадаємо, що у Рівному фахівці з екстракорпорального запліднення працюють у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Це

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
2: «Дошка реклами» 067-333-0067.
5: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
6: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
7: Реклама 097-645-66-98.
2: Так звучить Індія.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно-Доміно». Доміно, склади свою ідеальну кіновесну.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Реклама 097-645-6698.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Patrik, Patrik, я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечовивідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Дізнаємося про внос за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 8.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі не мали звичного нам круглого керма. Замість нього водії використовували спеціальний важіль, який називали румпелем. Він більше нагадував механізм керування човном. Повертаючи румпель вправо чи вліво, водій змінював напрямок руху автомобіля. На невеликих швидкостях це було зручно, але коли машини ставали потужнішими, керувати таким способом було дедалі складніше. Особливо важко було проходити повороти або швидко реагувати на перешкоди. Наприкінці 19 століття інженери почали шукати більш зручне рішення. У 1894 році французький автогонщик Альфред Вашерон одним із перших використав кругле кермо в перегонах.
0: Автофан.

0: Реклама. Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
5: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
6: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
7: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
8: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
7: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
8: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 990.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
4: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Привіт, це кіт Патрік. А що ти там їси? Ну, покажи, бо я ж не бачу. А даси куснути?
1: Домашні тварини люблять людську їжу. Через яскравий запах, підвищений вміст жирів і цукрів, а також інстинктивне бажання розділити трапезу зі своєю зграєю. Коли ви ділитеся шматочком зі своєї тарілки, вони сприймають це як зміцнення соціальних зв'язків та прояв турботи. Але що важливо? Хоч тварини й обожнюють людські смаколики, більшість із них містять забагато солі, цукру або жиру.
0: То що? Не даси ні грама?
1: Дасу, але тільки трошки вареного нежирного м'яса без спецій або деякі овочі, наприклад, моркву чи гарбуз. А якщо ви справді хочете побалувати свого улюбленця, то найкраще використовувати спеціальні ласощі для тварин. Вони не шкодять їхньому здоров'ю. Такі ласощі в широкому асортименті пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера».

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
5: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
4: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Так звучить баса Дена.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: український трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоша активності сіє. Зумічка клону РП 12-20-40-71-40-78 від 20-20-20-24.
0: Хеппі Стріт! Стріт! У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
4: Реклама 097

0: До літа залишилося 2 дні.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно.
0: Сфера FM. Так звучить

чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Запишіть і телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: Дошка реклами.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера ФМ.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 990.

0: Автофан.
1: Перше авто для компанії Volkswagen розробив Фердинанд Порше, німецький конструктор автомобілів та бронетанкової техніки. Знаменитий як творець танка «Тигр П», який існував переважно у вигляді дослідних зразків та став відомий завдяки інноваційній, але складній для того часу конструкції. Танк мав унікальну гібридну електричну трансмісію. Двигуни внутрішнього згоряння обертали генератори, які живили електромотори, що проводили танк у рух. Також на рахунку Порше створення важкої самохідної артилерійської установки «Фердинанд» і надважкого танку «Маус». А ще Фердинанд Порше увійшов в історію як творець найпопулярнішого автомобіля в історії – Volkswagen Жук.
0: Автофан. Ви слухаєте

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magneton Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12-4.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 0,97.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк», що в ТРЦ «Хеппі Мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі Парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі

0: Підключи якість, обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм від 7 кілограмів додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Instagram.

0: сорі за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
3: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
3: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
6: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

Зооспермія. Немає специфічних зовнішніх симптомів і зазвичай виявляється лише при обстеженні. Це форма чоловічого безпліддя. Однак сучасна репродуктивна медицина має ефективні рішення навіть у складних випадках. Однією з таких методик є ПЕСА. Метод застосовується при обструктивній азооспермії. Процедура є малотравматичною та дозволяє отримати матеріал для подальшого використання у програмах допоміжних репродуктивних технологій. Для лікаря-репродуктолога Центру Благодар ПЕСА – це не просто процедура. Це можливість подарувати пацієнтам надію на народження нового життя. Звертайтеся у Центр репродукції Благодар. Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.

0: вибір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: «Дошка реклами» 067-333-0067.
9: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
7: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
10: Реклама 097 645 66 98.
11: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067 292 29. Рівне кондиціонер.

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків.
5: Увага! У Рівному повітряна тривога.
4: Зручно. Ми доставимо.
5: У Рівному повітряна тривога.
4: Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку вода Рівне або за простим.

0: Автофан.
1: Перші автомобілі не мали звичного нам круглого керма. Замість нього водії використовували спеціальний важіль, який називали румпелем. Він більше нагадував механізм керування човном. Повертаючи румпель вправо чи вліво, водій змінював напрямок руху автомобіля. На невеликих швидкостях це було зручно, але коли машини ставали потужнішими, керувати таким способом було дедалі складніше. Особливо важко було проходити повороти або швидко реагувати на перешкоди. Наприкінці 19 століття інженери почали шукати більш зручне рішення. У 1894 році французький автогонщик Альфред Вашерон одним із перших використав кругле кермо в перегонах.
0: Автофан.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами» 067-333-0067.
7: Що сталося?
8: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
5: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
8: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 5, плюс 10, вдень – від 17 до 22 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 55.

бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Реклама

0: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Реклама 09.

0: що ви не цілуєтесь. Ще скажіть, що ви кіно про дику природу ніколи не бачили.
1: Ветеринари не рекомендують цілуватися з домашніми тваринами або дозволяти їм облизувати ваше обличчя. Слина тварини може містити мікроорганізми, які викликають інфекції у людей, особливо при потраплянні на слизову оболонку очей, носа чи рота. Також через поцілунки можуть передаватися і паразити.
0: Може, вип'єш якусь таблетку, та й будемо спокійно цілуватися.
1: Тут і тобі треба пити, бо якщо господар все ж контактує з улюбленцем, то потрібно вчасно давати тварині препарати проти паразитів, вчасно проводити вакцинацію та обробку від бліх. Завжди треба ретельно мити руки з милом після того, як прибрали лоток. І не можна цілувати улюбленця, якщо у нього є ознаки хвороби – виділення з очей або носа. Нехай наші тваринки завжди будуть здоровими. А усе необхідне для цього ми купимо у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чого ризи то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
7: Реклама. 097-645-6698.
8: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – +5, +10, вдень від 17 до 22 градусів.

0: Автофан.
1: Кондиціонер – це наш порятунок від спеки, але чому він інколи дме теплим повітрям? Найчастіше причиною є витік або нестача фреону в системі. Без нього кондиціонер не може виробляти холод. Серед інших поширених причин – несправність компресора, забитий радіатор, зламаний вентилятор радіатора, зношений салонний фільтр або проблеми з засвінкою у авто з клімат-контролем. Щоб зрозуміти, у чому причина, насамперед перевірте, чи включена кнопка кондиціонера, замініть салонний фільтр і очистіть радіатори від бруду зовні. Якщо це не допомогло, звертайтесь до фахівця.
0: Автофан.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва,

0: Постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу квартиру, але що парк поруч?
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
9: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: літа залишилося 2 дні.
1: Микулинецькі напої освіжають, коли потрібно. Сфера ФМ.

чому знижується сексуальний потяг. Причин може бути декілька. Наприклад, гормональний дисбаланс або хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, ожиріння або гінекологічні чи урологічні проблеми. Втома та недосип також впливають на лібідо, як і стрес та тривожність, адже підвищений рівень кортизолу блокує статеві гормони. А депресія часто супроводжується повною втратою інтересу до інтимного життя. Окрім того, деякі медичні препарати можуть пригнічувати лібідо. Найчастіше це антидепресанти, ліки для зниження тиску, антигістамінні та деякі заспокійливі засоби. Якщо відсутність бажання спостерігається понад 6 місяців, варто звернутися до спеціаліста Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: та залишилося 2 дні.
1: Миколинецькі напої освіжають, коли потрібно.
0: Ви слухаєте

Там тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10, вдень від 17 до 22 градусів.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Тунель кохання біля Клевеня, безперечно, є однією із найромантичніших пам'яток України. Це природно-антропогенне диво утворилося на відрізку залізничної колії. Потяги, які регулярно проходили маршрутом від і до деревообробного заводу в Оржеві, підрізали гілля дерев і кущів, надаючи їм ідеально арочної форми. Так утворився довгий зелений коридор завдовжки понад 4 кілометри, який з часом отримав назву «Тунель кохання». Справжня слава прийшла до цього місця у 2000-х роках, коли воно стало відомим завдяки фотографам і туристам. Тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

never known to

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Всі ми знаємо село Крупець, хоча б через маркування на яйцях. А чим ще славиться ця місцина? Село Крупець, відоме з 15 століття, належало різним власникам. Входило до складу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, а згодом Російської імперії та Польщі. Назву Крупець пов'язують зі словом «крупи», адже місцеві жителі здавна займалися землеробством і переробкою зерна. Село відоме своїми храмами, зокрема Свято-Троїцьким храмом, який має хрестоподібну візантійську форму з дзвіницею та розписом у давньоукраїнському стилі 12 століття.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому